pum every say ayo nyame na duma ara kwa na wuti sania ne mi denye so abra bo mu nsam ye ye ma wa ya kai. You see, I refer can a nipa su I refer can nipa ho but am I renfi awurade ne awurade ye ma wo am I renfi odofo kai abrebia ne awurade ye ma wo na san kai ne nipa ye ma wo am I renfi nipa wo nyame hire nipa wo fa nipa so so nyame wo fa ne ye mo bebre ya na ye yare awurefre dodo ne nipa ye ma ye ne nyame ye ma ye ye kai eno ne ma nipa me ye boni aye ni eno ene ma nipa obeye boni aye ni enti kai enti ne ayesua ne nei ne ya kenkan ye

yesi bongo baako ni abeje yepesi ye wiye yesi ye mpasi mu ye carpenter ni ubetumi ama ye mpa yepesi ye toma tres ube toma tres ubetumi ama ye matres ye pacho yepesi uhwe be ko Facebook ko hwe RRM Rural Revival Missions ye de bi egu ye de pictures bi egu hosa ana se o frame ya metumi ama pictures ni bi na de hwe papa no tibia owo mu na ye mwa so wu ni ye tini ye kasi ye kobwa mfaso ben ene ye be e wum ti ye papa e buwa ye nse ye pinya ye nse ye mko ndi ye da ye be sida ni ade be wye ye ni papa ne beko ene ni pa e buwa ye yibia ene ye ni mo beko ni yako bie papa ni daina no amano na e wade be shira ye ya brena ayye ayye biyankasa ti ye pese ye da ubibia da wa buwa ye so far ye tumi we will say I will bring mine next week, please. Mama, all right. God bless you, Mama. Mama, kuya kunedu. Matroni din wa hapose mebe o me nyamin shrano mebe chiano. Mama, kuya kunedu. Mama Lou, sister kuya. Radi shramu nyina na onkamu. Wanti ne nimti ya pasi ya da papa si bi msa wa mai esa kwenye na yenka na ye yes ya ye ni mama bebre. Because ya koba akunso akwalebia. Ono so em say ye call missions no na ne ho fefefefefe ye two ne four na ono so so akotro BC ne ye catch say so nya obo ne ho moden na o ye ade a ye be boa na ararem ye be ne be ko school ye be hwe no ye be toto ne bibia ampa nya me adom otwae ye call last week ye Thursday ye de ne nyoma mattress trunk bucket mpaboa bag nyoma o de ko school nyina no ye de koma no RRM ni Awurade nam ye so kakra oyɛ no no ti Nyankopɔn sha ye gye Awurade de sɛ biribi bɛba yɛbɛtumi ahwɛ nkwala bebree nam wo mu ade boa ye nti Mr ye boa wo spinters ye chia bebree ma mesi Antoinette Nyankopɔn nhyira wo aha ɛna ɛbrɛ bɛma ye kwan na ye de ye dwumadie yi de aba community num na abɔno nsia ɔmo de kase ebo no ɛba na kase ebo ne kyire no bɛti Awurade asɛm a ye mfrɛ mu kra kɔsoada ma wo fidie no na ha na actually no DJ Promise Bakope gospel DJ Otiso obetena so ache ode enyompa ebe brew ai ode enyompa ebe brew enti nyankopon enka obi biada utie ye ehun enne mesum erade jumadie yi aha na ye de ACA obi biada utie ye kenkan bible ma ye na ese ye bodin na natete jaha oye jaha dikru nyankopon kan ho nana is nana siti wo sim nyame enshrawo na onkan ho honorable Jacob Ando nyame kan ho Ruth Ando Showe Christian Center busu ni nyinada enkankan ye ushers no ye damase I mean, Shramo, Vida, Sister Millicent, and Sister Grace in Semuti, Yamisha, Mr. Jolati, Yamisha Uti, Kofi Taylor, Sister Nana Pukuya, Yami in Shramunina, Rade and Kamaho. Enti aha ana ye betumi edemo esi DJ Promise ti ehosa nyame enhura no na onka ho papa nyame enhura ye dase bebre akwanya kese mesume rade jumedie no enna from kra ye jumedie kese when ye ntubi ankenkan wo de anyabo apa yo fache yen yaka kire wo se wonhusa ne tie no a bad bebre ne di kan na ya na ye ntanhu papa ankasa wa hade a ono na page ni any page ntinka ye behu ba we ni ene ye hwe na ye hu no se na what you do be there nyame nsra papa papa onka ho yes me baba ko ye sofo awo mountain view ne yure mami pokuya yes mami pokuya sofo mami mami pokuya queenstar Queenstar, Mami Pokuya, glorious happy birthday. Show with Christian Center Bushin, I will show glorious happy birthday. Why? Yaminka, no, until the moon show. Yaminka, and Tino Obia also do birthday be a Yamin Shrow. Yaminka, on wow. Aha, and I, Yedi, a BC.

name no uni jidia de mika ni ase bebe ya nkwasi ase mama wo nti boma ye nkura ye jidi mu ye ni ntu anamopa bone ni de ye wu ye tu mu de ye beye bone na bone na ubedem atnem atpema ko enim ene hia misre nyankopon se situation bia obi hu ne hu wo mu abrabo mu aye dine ama no ye bie school e dan kam me ne yen mo amu si dan so mene mo mo amu tue school fees tua mo amu to books mo amu tua bills nkaka single mothers single fathers amu ni boaphobia aye jamu ho aye nhu mo mbo ye nwene mo ho mo tua school fees mo hwe nkola o mata wi hwe mo didiem o mu ti yamu nyankopon hu ye mbo.

0: ma man fo mu di omu sika di ye wa mu ekwa di obi ka se why to ke wi ase be sent mi de oka kra apo a ya te ma na omu da wutu aka no o wa mu ye nioma ye nioma
1: ye ma mo ni fio monitie en ka se ye fam
0: mo hwe ene ye 2026 it is 26 years ago it is not just say me ne wo nkwa ne enhye nipa nsa o na me ne wa bra bo se ne ye wo wa be ye ni bia enhye nipa nsa ye wo wa nyankopɔ nko bi so bia ansa na wabua me fo anase wabua me atai it is no wo wi ase a na wo nya gidie ne na ye ne ye ne de ese ne ne fata de wo mpese ye de ye wo ne mfan ye o na nyankopɔ nhyira ne bia peto the year 2000 e ka se wi ase be se na bo ni fin ba be se wi ase ke ba shin mene itinu ya to di y2k sa ye ni ya to no y2k bo e bo ni na ye da hunt tim so itinu ye di free y2k e de ye the year 2000 e be si the year 20

God at night. Sami asaman ketua. Sami asaman ketua. Nyamia duma. Meminda we. Eni ye yo papa ye. Nyamin chichro re. Pompa ye mao. O papa ni e friend wafa nine. Wafa anan. Ne ye ni e baso. Ewo ni fie. Residence. Ewo oredu.